0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.